deto, slam sam preko voz. Gledaj se u purpurinu, su ti krovi išti skiri. Baby je iskirt, sad nikotino. Ne drije sam sa kit bad. Med su deo mi sajkinus. Tu kad bi ja bio sam ve, aš ne se baigintis pirmadienis.